کل میں ایک پھول دو مالکہ یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں آگشونی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. دوستو کہتے ہیں محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں, محبت تو وہ یقین ہے جس میں دو دل ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کبھی کسی کی مسکان میں اپنا سکون مل جاتا ہے, کبھی کسی کی آواز سنتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر خواب مکمل سا لگتا ہے. پیار میں سب سے خوبصورت احساس شاید یہی ہے کہ کوئی آپ کا ہو اور آپ کو پورے دل سے اپنا مانے. آج کے اس بہت خوبصورت سفر پر آئیے یاد کرتے ہیں 1969 کے فلم انتقام کا وہ سداوار نغمہ جسے لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب نے اپنی دلکش آوازوں سے امر کر دیا. ایک ایسا گیت جس میں ہے وفا کا وعدہ, اپناپن اور

بول گوری بول تیرا کون پیا. بہت خوبصورت یہ نغمہ فلم ملن سے لتا جی اور مکیش کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. محبت ہمیشہ گمبھیر نہیں ہوتی, کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی شرارت, تھوڑی سی مسکان اور بہت سارا خوبصورت احساس بھی ہوتا ہے. کسی کو پہلی بار دیکھ کر دل کا یوں دھڑکنا, اس کی ایک مسکان پر اپنا دن خوشنما بنا لینا اور رات کو اندھیرے میں ستاروں کو تکتے ہوئے رہنا اور اس کو محسوس کرنا اور پھر بنا کچھ کہے بس اسے دیکھتے رہنا.